0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsa puntent ħafna li erġaj t-lura fejn nħossni f-posti. Eżattament f-dari biex nżomlu kumpanija u waslek l-ikbar suċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: And Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsa puntent ħafna li erġaj t-lura fejn nħossni f-posti. Eżattament f-dari biex nżomlu kumpanija u waslek l-ikbar suċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħna iżda mhux iżejjed bil-Peers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: office.
1: Followed by the oh-so-relaxing commute home.
0: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
0: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Easy weather
0: with the Eden for entertainment, rain or shine.
2: Bonġu, għadhom kem daqqu 6:08 sekondi fil-fat pala t-bassita t-tempi, t-tempi t-bassita t-tempi għedin għalbu għaftit imsaħab riftit għawil għawil majstral li jisir moderat għal ftit għawil majstral trabuntana. Il-bahar ħafif għal-moderat li jisir moderat bimbaħt ftit li xejn għall-ewwel li jisir bax mill-punent ma jissu. Lota patura l-lum, believe it or not, 24 grad. U l-inqas waħda mal-lejl 20 grad, jina kif konġej fil-ħamsa kwek qed niżla x-xita ġifieri qed qegħdin taqbdu l-karozza mbarra jew assuqu lej xi destinazzjoni suqu b'attenzjoni, importanti ħafna. Ejja nastu fejna nasu dogħdu mingħajr l-ebda accident partikolari. Għax tinsiex, anki l-lum kull ġurnata hija rigal.

We want Bazy Breakfast, miħaj Pierre Codina. So, bħallum 42 sena ilu, Challenger ritorna mill-missjoni li għamlet l-istorja. Seba persuni abbord, zewċ astronauti nisa, u l-ewwel mara Amerikana li imxiet fl-ispazju. Hija dil-mara Amerikana lura 42 sena ilu, 1984 biex niftehmu, 13 ottubru 1984, imxiet fl-ispazju. Jiena namet temminni, issa tajdi ħadd kafe dul ħadd ġa ħadd lieta. Jien jekk kelli nivvjaġġa fl-ispazju naħseb immur għall-vjaġġ għax hija esperjenza unika u issa llum grazzi għan-nies bħal Elon Musk u ħafna nies oħrajn Bezos u hekk qed jivvjaġġaw in-nies fl-ispazju. Se mod normali insomma li telaw jaġaw jien dwar ftit minuti ma almenu kun jivvjaġġaw ftit ċifri jien kieku jekk ikolli l-oppordaw ikolli l-aluf ikolli għaxe flus biex sekem ma tkunx iju fan did il-ħaġ ma so jien kieku kell l-opportunità kieku nivvjaġġa fl-ispazju imma int kieku kellek l-opportunità tmur tivvjaġġa fl-ispazju ibaħt li daċe jina ja fuq 9909102 kieku kellek il-ċans li tivvjaġġa fl-ispazju ibaħt li voice message kieku tivvjaġġa ibaħt li 9909102.

Basie, mit-tejsa ġimgħa bejn is-sitta u l-għaxa u għadu kemm seħħ accident qod attent kif toħroġ mit-tunnels ta' Santa Venera direzzjoni ta' Qruq eżattament taħt l-Ekspital St. Philips hemmhekk hemm ħabta u beda jinġabha l-karozzi qogħdu attenti meta tgħaddu minn hemmhekk. U nisab informat Bat li Angelo li dal-lejdas kemm kienet maltempata qawwija fuq Għawdex kien hemm titjira minn Milan għal Malta li ġiet devjata lejn il-Katanja minħabba l-maltemp. Ċekkjaj daqsxejn, jidher li dolodu mus-sipposti konna x-xita minn diversi

Tlieta filgħodu Pink Waqt Basic Breakfast Miegħi Pieko Lina u llum it-tlieta 13 ta' Ottubru u għal-jum tarfin dwar il-kanċer tas-sider. Sew jekk inti mara u sew jekk inti raġel, importanti ħafna anke jekk inti raġel, għati każ ta' sidrek u tkellem lit-tabib jekk tinnota xi bidla. Ħoħsib tiegħek innifsek saħtek tiswa, importanti ħafna. Iċċekkja, importanti ħafna.

naturali u aħbar li qed tiżvolġi bħalissa hemm aktar snin mal-ħbib eżistana berba saqajn. Iva, mill-jider aktar minn 1300 kelb qed jieħdu sehem fi prova klinika kbira fl-Stati Uniti biex idea tip ta' pinnola li jieħduha kuljum biex qed tiġi żviluppata biex tgħin klieb anzjani jgħixu aktar fit-tul. Dawk huma l-aħbarijiet pożittivi ta' Malta This Morning.

What a song, Savage Garden, waqt Bejzi Breakfast, miaj Pierre Cordina. U bejni, naqat innu tajt kif persuna kalma timbidel ma li taqbat l-steering u konfermat l-stress lejja u l-frustrazzjoni jistgħu jqanqlu rabja, specialment meta naħsbu li sewwi ieħor għamel xi ħaġa apposta. Importanti ħafna, oħroġ ftit qabel, żomm distanza sigura u warrap il-mobile. Jiena jgħinni ħafna nibqa' kalm meta nqgħod naħseb fil-pożittiv. Imma int x'jgħinek tibqa' kalm

0: Earth, and Fire, What Base, Breakfast, Me, IP, Codina. U najgħat sikbira lil Jeremy u l-istaff kollu ta' Transport Malta ġej informat li unfortunately hemm accident ikrah bu lebel in-naħa ta' fejn hemm dik il-kumpanija ta' telefonija biex m'għandhomx riklami, jidher li huwa accident ikrah, evitaw li taqdu f'dik iż-żona qed nara li hemm ħafna traffiku fiż-żona il-triq hija triq ħaltarxin jekk min se jisba għaldi kan ċekka da' xejn biex triq ħaltarxin. Bu lebel biex naħata wara se jkun se lej lej żejtun, triq ħaltarxin hemmhekk, eżatti. Evitaw li taqdu minn hemmhekk għax hemm ħafna traffiku, hekk hemm traffiku qawwi wkoll qed nara tal-barrani direzzjoni Santa Lucia, hemm ħabt oħra għal Domoro, ħabt oħra, qogħdu attenti hemm barra, importanti ħafna. Hemm ħabt oħra Marsa Hamrun bypass direzzjoni għal Domoro. Qed insaqsik Dolodu, tgħidli ma' fiera, ta' min insaqsik. X'iż ommok kalm waqt meta tkun qed fit-traffiku u ċefejt ħafna kummenti fosthom ngħidu bonġu lil Kristabel. Bonġu Kristabel.
1: Bonġu Pier.
0: Bonġu Aziza.
1: Xaħġa li ma tistax tbiddel, tittaċċetta.
0: Ekku.
1: Ekku traffik ma nistgħux nbiddlu, mhux u kien kulliju x'tagħmel. Saw irid naċċetta, kun noqgħod nistenna fil-kju. Klikki klikki bħal kanzunetta tiegħi.
0: Eh, sando ile, grazzi ħafna Kisabel. Bonġu lil Pier.
2: Bonġu Pier.
0: Bonġu Pier. Xi tgħidli?
2: Jien fit traffik.
0: Eh.
2: Indbis iż-żomm li kan.
0: Bisseri.
2: Li kieku ma nafx
0: jiġri. Oh, xunu.
2: Kullim kien dejjem il-ġamjat.
0: Ejja naf. Grazzi Aziz.
2: Bonġu.
0: Naplika part-time ma' Transport Malta naħseb lajja. Grazzi Pier napprezza. Hello, bonġu.
3: Bonġu Pier, welcome back.
0: Grazzi Aziz.
3: Biex iż-żomm kan nuħu nifs fil-fonti jena.
0: Mela, eneħdu nifs. Eneħdu nifs flimkien. Breed in, breed out. Kemm importanti li nużaw traffiku bħala opportunità li neħdu nifs u jkollna l-paċenzja f'ħajjitna, m'hemm xi tagħmel, għandna stu fejn għandna stu kuraġġ. It-tmien sin ftit sekondi.
4: Bay Easy Breakfast
5: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you.
6: Cordina, where quality is set in stone.
7: Something strange is happening at the Royal Opera House. A masked figure, a theatre manager, and fun for the whole family. A brand new original Pantoine musical presented by Hoi Polloi Theatre Company. It's the Panto of the Opera.
8: Oh no, it isn't!
7: Oh yes, it is! Book now on Shows Happening.
9: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB Imrihel Bypass.
10: Looking for a venue that makes an impact? Host your next corporate event at Eden Cinemas. Enjoy Malta's largest cinema screens, a sleek foyer, and flexible options tailored to your needs. Get in touch at cinema@edenleisure.com and let's start planning.
4: Bay Easy. Weather.
5: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
0: Bonġu, it-tminja u minuta ġu qudiemna ġurnata bellezza mill-att ta' temp. Temp ti timsaħab, riħ ftit qawwi għal qawwi mill-majstrali, jisir moderat għal ftit qawwi mill-majstrali tramuntana. Il-baħru ħafif għal moderat li jisir moderat b'imbagħad ftit li xejn għall-ewwel li jisir baxx mill-punent majstru. L-temperatura llum dik ta' 24 grad, laqas waħda mal-lejl 20 grad Celsius.

Waqt Basic Breakfast mi għaj Pier Codina. Usma din, tifla inexxila tinaqat ma' missiera bħala co-pilot u omma kienet isservi fil bħala cabin steward biex niftehem. Interessanti għaw. So kien ajruplan meċi minn missiera i co-host u l-mama tagħha flight cabin crew mamma mia. Circle of life. Yeah,

0: Perfetta, għalda l-ħin ta' ġurnata spandaw bale, what bay easy breakfast mi għaj Pierre Codina. So għu konfermant li l-stress lejja u l-frustrazzjoni jistar għanqlu rabja meta tkun qed fit-traffiku, speċjalment meta naħsbu li sewwi ieħor għamel xi ħaġa apposta. U tinsaqsik ilu minti x'jgħinek tibqa' kalm fit-traffiku. Ngħidu bonġu lil Brian Falzon.
1: Bonġu Pierre.
0: Bonġu Aziz. Jiena
1: van minn bus driver.
0: God bless you, gasta xogħol
1: traffic.
0: Il-ħin kollu naħseb.
1: Kull jum.
0: Għandek raġun, Aziz. God bless you.
1: Nara li bid-diski. Nikkalma.
0: Proset.
1: Fi traffic.
0: Proset.
1: Liddo inna enti ovvjament.
0: Grazzi Aziz, grazzi, grazzi.
1: Uno antiki ex bieħ tal-80.
0: Għamela għad għos bieħdik. Għad għos bieħdik. Grazzi Brian u għidma tajba li għak. Għandu bonġu l-Michael. Bonġu. Bonġu. Bonġu Michael.
2: Jien naħdem fi traffic kull-jum.
0: U kol van driver u ek, kap driver?
2: U traffik ija iċju.
0: Vera.
2: Emma nuqqast edukazzjoni u għarak għazmu li jaw, għed jitreplaw il-problema.
0: Nifmek, Aziz, nifmek, vera. Jena nuqqast ta' rispet nara fit-toro, ġiviri, u mux minn jibda jaxseb li triqija tijaw, dik nuqqast ta' rispet li dun indirizzawa fit-toro ta' na, anki li s-sellem xaħati ċedilek, mamma mia, jisu xaħġa kbira. Grazie ħafna, Michael, minna fil juħan għandi traffic update għam ħafna accidents għam bara.
3: Easy 100.2's financial update.
4: With national insurance brokers protecting what matters most.
5: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaqx il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
6: Cortina, where quality is set in stone.
7: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dark Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: Bonġur, 28 minuta kważi, hemm konfermat minn Transport Malta ħafna accidents hemm barra llum suq u b'attenzjoni importanti ħafna. L-ewwel nibdew b'accident ikra innaqbu lebel triq ħal darxin fejn hemm dik il-kumpanija ta' telefonija biex niftiemu ta' televiżjoni biex niftiemu. Hemmhekk hemm accident ikra triq ħal darxin evitaw li tgħaddu minn hemmhekk. Hemm diversi accidents anke ma' roundabout ta' Corradino Hill direzzjoni lej vjel ser Paul Boffa Paula, ovvjament it-tailbacks jibdew minn għajn dwili, traffiku qawwi wkoll qed nara fiċ-ċentru ta' Raħal Ġdid tal-barrani miżawda bil-karozzi direzzjoni lej Aldo Moro fejn qed jimmarka accident ieħor Aldo Moro, traffiku mhixi verament bil-mod bħalissa. Accident ieħor ukoll Marsa Hamrun bypass fil-direzzjoni ta' Aldo Moro, tailbacks jibdew minn taħt it-tunnels, accident ieħor ma' roundabout tal-MFSA, tailbacks jibdew minn ħattart fejn hemm l-speed camera direzzjoni lej l-imrieħel bypass, imrieħel biżi ħafna anki il-wiet ta' ħormi biżi ħafna. Accident ieħor ma' roundabout tal-Iklin direzzjoni lejn Birkirkara, nemmenu hekk immarkali hekk traffiku qawwi jibda mill-mosta, speċjalment minn Franġisku Biżani. Odu attenti hemm barra.

0: For the moon and you will land in the stars. Rolling Stones, what base breakfast me I, Pierre Cordino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Waħda faċli għax illum it-tlieta mħafna traffiku għan barra jaħli għalli nikkonfermaw li qomtu tinsab tajjeb, nisab tajba, ja preparata għal-ġurnata xulora. Mela, mistoqsija faċli, li għadin, fit-tlet snin oħra, Gino se kollu tlet darbi tleta li kellu tlet snin ilu. Kem għandu snin illum, faċli, detajli mhux faċli. Mela, fit-tlet snin oħra, Gino se kollu tlet darbi tleta li kellu tlet snin ilu. Kemm għandu snin illu? Kemm għandu snin illu? Mibgħatli da xejn. Fuq 9909-1002 voice message fit tlet snin oħra Gino se jkollu tlet darbit l-età li kellu tlet snin ilu. Kemm għandu snin illu? Mibgħatli faċli. Macy Gray sa' uni I try.

0: Fecund et Kenneth Ali, The Cars, What, Base Breakfast, Miaj, Pierre Cordina. Ekif najt bonġu l-Desjer de Bono tismani l-um xulur Desjer mbiri uħor da kint għajt mijaw dal-axħar u proset kbira ta' dak kollu ta' mel fut televizjoni Maltija Desjer. Naw gura l-ek ġurnata mill-isba, prova rispondini Desjer, hu kafe rispondini, mela, Gino, mela, fit tlet snin uħra, Gino sej kollu tlet darbi tleta li kellu tlet snin ilu, kam għandu zmin il-lum, najdu ħan, ħaj l-Rita għandu 30 sena, imma fuq Facebook għandu 21. Facebook. Maria għandu 40 sena imma jekk għandu jagħmel xogħol id-dar f'daqqa waħda jħossu ta' 80 jista' jgħu. Ma ngħidu bonġu lil Amanda Briffa għand li bonġu skont kemm għandu żmien illum. Hux. Metni dik hija mistoqsija. Int għandek maċ kemm għandu żmien illum, Aziza. Dik hija l-mistoqsija si post għad laħadd kafe għand li wieħed tewet nieħu kafe. Taqgħu ħudu importanti ħafna. Ngħidu bonġu lil Michael 33 jgħid li Michael naraw da xejn naraw Jason, bad li Jason. Jason, bonġu, ma najb Jason, tieni Jason, staħsem.
1: Bonġu, bonġu li l-ek u staħsem. Staħsem. Kordina, dejjem fuq bejjizi.
0: Grazzi.
1: Dejjem sitta. U laħxra ta' filodu.
0: Taj.
1: Għal breakfast.
0: Grazzi, breakfast.
1: Hey, JD, li għax ma smajtix di. Gino, mux Gino.
0: Mela.
1: Grazzi.
0: Mela, fitlesni noħra, Gino sejkollu tlet darbit tleta li kellu tlet sniru. Kam għandu zmin il-lum? Kam għandu snin il-lum? Dikja l-mistoqsija, e bat li daċe jaziz Jason u kull minn t-twajji bat li daċe jenajja. E bat li voice message fuq 9909102, għax kull muħħal fi traffiku għek, jom muħħla. Tuħu għost, t-isma daċe jibuċi differenti taj tal-menu, kumpanija sabiħa, ħafna s-emmija, ħafna fil-familja ta' Bay Easy l-lum.
2: Bay Easy Breakfast.
3: With Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you. The long day in the office.
2: Followed by the oh-so-relaxing commute home.
3: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
3: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
5: Cordina, where quality is set in stone.
6: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
7: Lighting for every room, kitchen, bathroom, living, bedroom, outdoors, the right fitting and bulb for each. Book a free consultation and our experts will take you through it. AJ Electric Mrehel, ajelectric.com.mt.
8: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
2: Breakfast.
3: Bay Easy Breakfast.
2: With Pierre Cordina.

0: Good Old What Base Breakfast. Mi ai Pierre Codina.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: E tengo una da facile. Allora, oh, le zone, zone, zone, zone. Basta buttuna casina, zone, zone, zone. Tieni, zone, zone. Bella, basicamente, fa sbuttuna casina, ma la, ma essere il copyright, ma la, il mistoqsija tal-lumija, fit-tlit snin, oħra ġino se kollu tlet darbi tletali kellu tlet sinilu kamandu zmin illum ħafna risposti fostom najdu bonġu lil Josette taħseb 12 bonġu Clint
3: bonġu għandu tlet snin
0: Clint jaħseb għadna għalaxej bonġu Rita bonġu
4: Pier ma nafxiek omċ ma jistaj kun kellu sena
0: nik konferma li għedek ma omċ għaziza Rita li mus sena bonġu Romina 18 taħseb prosti ta' programma
4: bonġu Pier
0: bonġu
4: naħseb il risposta 6
0: 6 tajt Isabel 6 bonġu bonġu
5: Bonġu Pier.
0: Bonġu.
5: Grazie tal-mużika.
0: Grazie li.
5: Jena Ben Kamil.
0: Ben Kamil.
5: Mux vera. Ben Kamilleri.
0: Sibtek il-presentatu. Gustu su kol Ben Tanti.
5: Għandu 6 snin.
0: 6 snin.
5: 3 snin ilu. Kellu 3 snin. U 3 snin uħra jkollu it-triplu. 9 snin.
0: Proset, proset, proset, Bennu, proset. Isabellu kull minn ġabba tajba dolodu. 6 snin għandu ġino, ġibta ħażin pariti għaj isma minni. Hu daqxej ta' kafe għax vera għandek bżonn. U din jgħalik ukoll.

George Ezra Watt, Easy Breakfast, miaj Pierre Godina. So, Tobey Maguire prova l-attur Tobey Maguire li huwa tip ta' Spider-Man anke meta ma jkunx qed qed jirrexta fil-film. Bażikament x'għamel dan Tobey Maguire? Wera, bażikament l-attur mexxa ċ-ċeremonja ta' żwieġ ta' l-ex martu Jennifer Meyer ma' Jeffrey Ogrunesi werrit ta' fortuna biljunara. Bażikament dan baqgħu bieb wara li s-separa minn mal-mara tiegħu u fil-fatt il-żewġ ulied u adolescenti wkoll tagħhom ħadu sehem fil-ċeremonja huwa ppreseda diċ-ċeremonja. Ħafna jfaħru l-maturità tiegħu wara s-separazzjoni. Issa l-mistoqsija hija ma faċli tibqa' ħabib ma' l-ex tiegħek. Jiena insibha diffiċli. Ġifieri tajli għaliex għax jekk u parti bil-passat u mhux semmur saqleh il-passat isu nħares li futur u ninsiha l-persuna, ġifieri l-ex girlfriend tiegħi bil-kas tiegħek. Imma ovvjament mitmida mitfema, so l-mistoqsija li għandi għalik hija din: int u l-ex tiegħek għadkom ħbieb iva jew le, ibgħat li daqsxejn fuq 99091002. Ġifieri qed tinsaqsik, inti għadek ħbieb ma' l-ex

Gabriel Watt Bazy Breakfast mi għaj Pierre Cordina biex t-konferma li Dreams Can Come True il-bira Coventry elbu l-Newcastle bl-skor ta' 4-1 u kisbu l-ewwel rebħa f'darhom fil-Premier League wara 25 sena l-aħħar darba li rebħu ex-Spice Girls Emma Bunting kella diska What Took You So Long u l-bira il-partitari kantawa fil-finali

Id-diskaliet put herondime pero offiċjalmen saret popolari sena qabel meta rebħet l-X Factor ta' 2006 għandala ħina tal-bliħ Leona Lewis Bleeding Love fuq Bejzi 100.2 ħammorru s-salura naqrizjet għal-lejtiz jisema It's My Life.

ultimate revenge song ġifiri ta' xie għzdi għal-kem ġifiri ijek għamleta ovvjament mal-ħajja tagħha wkoll u ek sort of ħadet titlu in a way ta' the revenge song pero by itself ija sabiħa wkoll lek just I'm my own person you know I don't need no one sort of I can do this dejjem sabiħa kollok support system don't get me wrong tipo memx għalfej tamen kollox wahdek pero at the end of the day liżet persuna li fuq min għandek tafda dejjem huwa fik innifsek Han komplu di one of those songs li hemm ċans tismagħha fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kulu mill-10 ta' flaxija sas-sieta fl-għodu ħadha ta' Luther Vandross.

dak il-leħen u ġist ma naf jek dik il-melodija għabdek il-bard vera like quasi goosebumps ta' Toni Braxton fuq Beezy 100.2 jem ġans gbir dinu kol li tismaha fi playlist tana ninaamlu kol jum ta' Late Night Love mil-tnejn salħat mill-laxa ta' flasġija sassija ta' fil-ħodu ħan komplu mi ejkler fuq Beezy 100.2 għat li ta' fil-ħodu iktar mużika laqwa mużika ta' zminijiet

çalık tısfere de song tıcı tayli. Ta vili ocean get out of my dreams. Bu beyiz mi hendet fayn tüm yekler? Atli ta fil odu din harcet fissana de tuvalet yiye na hanı canik şef nara. Kaman dizmin. Fissana 1988. Kinet u adam lizbah snin hi. Fi dünya. Fi l-hayata ta human history. Ayma. Illum. Ija. Il-ġurnata 13 ottubru apparentamenti il-ġurnata fejn jgħidlek titħaddem moħħok. Fil-verità, kuljum suppost ġifieri għandek ta' imma keep your brain busy, train your day, your brain. Ħafna jgħidu ġifieri tajjeb li taqra u taqra kodba differenti fuq suġġetti differenti, sawa mhux dejjem fuq l-istess suġġett dik tgħin ħafna nfattina naf min u intelligenti mhux għax issaġġ twilethekk għalkemm irid ikollok naqa' żgħira ħorrajt IQ, però issaġġ wisdom and intelligence tiġi ħafna wkoll mill-qari. Anka ġifieri ċertu affarijiet li anke ma titgħallimx mill-iskola jiġu mill-qari jiena ġifieri naf min bravu ħafna bravu ħafna ġast għax raw ħafna kodba differenti mhux rumanzi biss ġifieri mhux just fiction, ġifieri facts, history, affarijiet fuq science, so yeah. Kif jgħidu, knowledge is power, you know? Anka l-fatt li għall-inqas jekk inti introvert u forsi ma tkunx taf kif ħadqbad konversazzjoni fil-pubbliku, jekk iżjed ma ħadkun taf, iżjed hemm ċans meta jkollok knowledge ta' ħafna affarijiet tkun tista' tkompli ma' kull tip ta' nies. U jista' jkun tajjeb għal networking wkoll għal business.

Mens fuq BZ 100.2 Mayclair atleta fil-ħodu għajda waqt wasal ħin il-lunch time nafri għadu naqzajra kmini għalija pero di xtaqt nejda għax I feel so proud u laqas biskont naf li di kienet l-ewwel darba li qatt tagħmilha u jiena kont the one that bdejt niddiriġi I'm guiding him through sewwa. So we had a random video call jiena t-tifel toħti ma nafx il-għalaj ħobb randomly iċempel video call ġili ħafna drabi għal xejn. U jtuq għad attenta xum bat jek vera jen għala xaħġa jena naħseb li għet jitċaj ta' mana tixka so għadġiħ jena bħal l-istoria ta' l-lupu insomma jek jiftakar dik l-istoria jġri l-ġu ġvidejem najlu anyway għandu ħafna fizzju jgħabat iċempel randomly insomma u da jumejn għabat ċempel

endem li kien jgħat id-dar, insomma, jistenna l-lombu. U kellu xi baġuħ daxkien. Dejjem bil-ġuħ, insomma. U apparentament kellu kien hemm biċċa steak, insomma, fil-fridge. U jiena mal-ewwel ħaġa li jgħidlu isma' il-mami taf fis-sens taf mhux għalija. Għalli le, għalli ġaġa, qed okej, għalli nixtieq insajjara. U jiena rajtu ġifieri oħra x'laffajtu hekk mhux l-ewwel darba li sajjer it-tifel, però li ma kontx naf li l-ewwel darba li ħajsajjar steak. Għax is-soltu jew user fryer, mhux ħaġa iżjed sempliċi bħal bajda ma mhux steak. U qedlu taf qedlu kif nagħmlu jiena steak vera għalli inti tagħmlu vera tajjeb, si, ġifieri, mind you, jien minn għalija li ġieli sajjer ġast mhux kif insajru jien, allura qed lok qed lu ejja nidderiġi kif insajru jien. U mbagħad wara l-ispiċċa għalli tsi ħanilek xi ħaġa dik l-ewwel darba li sajjart steak. So, jien kont dik il-milestone tiegħu, kont part minna, I guided him through video, jiġifieri għadna video wkoll, u I guided him on an electric cooker, don't worry, mhux bil-gas, jiġifieri da għandu sa 12, so għal ħares ma jafx isajjar biċċa steak, jiġifieri, ejja. U l-ewwel budget oħtu u mill-iskola u qed tilejjex li tilha duqa tal-ġenn, riċetta tazzija hi. Ankomplu.

Jiġġieli smajtni taf kemm jien inħobb id-diski tal-80s. It's one of those songs daily. Mhux li indoqqa ħafna lek, mhux li smajta ħafna. Pero I love it, jekk tal-80s, disa sajn filmija li ħanħobb hawn żgur. U naf li hemm ħafna semmi hemm barra li jħobbu ħafna ħafna l-80s. Kull darba ġifieri min jarfuni u jiġi jgħiduli kemm ġobni bejzi dejjem isemmu l-80s li żjed li jsemmu. Li kienet ta' Simple Minds ħarġet fis-sena 1985. Issa ħammorru nerġgħu naqri żjed lura, mhux naqri żjed 20 sena, żjed lura ta' 60s, Jackie Wilson.

Jenny from the Black, Jennifer Lopez, dikin jisema If You Had My Love, u biz 100.1 mara ta' 57 sena naf xatejt di celebrity mi għandal flus kollu tixti biex tista zom sew ija, alright, vera, tista bil-flus, tista tejnlek nifsek aħjar li tibqa tider aħjar, pero still, titkun aparti ġenetika u anke l-verità di titrejnja, ġifiri, she puts the effort in tikol sew, so it's not just the money, and tamel ħafna effort, minu xrajt ġifiri, nasa biex jumajni l-ukmu razzjoni rajt xril taħħa, tisfen ma song u minni xerta le muġdi, kienet xi waħd oħrek naqżet R&B tisfen maħħa eżatt jisni qed nara l-music video meta ħareġ fin-90s. Ġifiri, wow, ġisema jider anka toning u l-muscle. It's not just money, that's not money, that is training, consistency and discipline. Ġifiri, heads off J-Lo hi. Han komplu!

Amazing 100.2 Spin Doctors, l-erba u dax il-minuta Two Princes. Għalda kolla jishtu jikontatti għawna, jaddu l-messagġi taħum 9909102 għana edinaw, għanna għaw eżattament sa' seba. Jackie Graham.

0: Qui tutte le 3 minute a Wara l'erba, Bob Marley, Exodus. Base 100.2 u dan il-ħin aħna morru dan ġeneralment u mhux ġeneralment dejjem għal birthday file.
1: Albert's birthday file, Base 100.2.
0: Tala żmiena Margaret Thatcher 87 sena kellna meta mietet fil-2013. Paul Simon illum jala 85 sena kien jiforma parti minn Simon and Garfunkel tawna ħafna u ħafna successi. Kif ukoll anki Mary Osmond illum tala 67 sena kien tajforma ukoll duo maħwa The Osmonds kienu tawna ħafna successi ukoll. Jala żmien ukoll 83 sena Pizzatera ta' Chicago kif ukoll Zack Starkey. It-tifel ta' Ringo Starr illi ibdo u koll anki ma' l-Oasis u għamil żmien anki mal-ħu. Kif u koll anki Don Was, 75 sena, kantant u bass player tal-band Was Not Was. U ma ta' nisimaw Was Not Was aħna dejjem niftakru fid-dinosauri.

Het baantje is Simone Blue. You should know. Basie 100.2. Infrastructure Malta għeddata jidinna illi innaħa il-triq illi taħti southbound l-isfel mit-tri Mikel Anton Vassalli li tinżel l-isfel li l-imsida krik del-waqt timfetaħ. Dinna dija triq illi intunizem mill-skate park l-isfel lejn l-imsida għanda t-tejnek id-dur mil-ġdijt lejn taslima. Ila maluqa ħafna dejjem nara markata jenu ma nafx. X-sar issa ovvjament del-waqt tinfetaħ u n-immaġina jien illi għandha tkun xi kwalità ta' għajnuna għal dawk kollha li jkunu qegħdin fuq it-toroq tagħna. Għal nawguraw l-om li kemm jista' jkun malajqitu għajna.

Hold on, Wilson Phillips for Basie 100.2. Kulħati għaf xsajf kenna u anki l-Ingliżi batew ħafna minn dan il-sajf kan l-om nixfa u għatandom nixfa kbira effettivament għedin jajdu illi anki n-naħa ta' Wales u kol jem ħafna nuqqas ta' ilma. Allura għedin jamlu pjuttost restrizzjonijiet da' xej għawin biex dak li jkun jibza għall-ilma illa li għedin jajdu li bej weħet u iħor suppost għandhom 77% tal-ilma imma dana ma' kellomx. Iġifiri jider illi l-Ingliżi għedin jiffaċċaw. Jina indunajtu kol li għatem problema anki meta nara l-futbol ix-xemx li jkun hemm hija xi ħaġa inkredibbli għall-Ingilterra mbagħad għal dan iż-żminijiet hija xi ħaġa li mhux normalment naraw. Għandna nisperaw li jsolvu din il-problema u aħna wkoll min-naħa tagħna għandna nagħmlu dak kollu possibbli biex l-ilma nibżgħu kemm jista' jkun għalih. Għamlu Mr. White. Barry.

Backstreet Boys Quit Playing Games with My Heart il 5 u 9 minuti. Il-kantanta ta' 27 sena tal-mużika country Ella Langley iddeċidiet li palissanda suċċess li joġobni ħafna Choosing Texas, iddeċidiet li tikkanċella xi kunċerti li kellha. U dina qalet li qed tagħmilhom minħabba sikurtà. Dina kkanċellat mhux qed tgħid inħabba fiha, imma anki inħabba l-fans. Jiena ma nafx eżattament x'semgħu jew x'suspetti għandhom, però kkanċellaw ħafna kunċerti għalissa ta' din il-kantanta. Jiena naħseb li forsi jitalmu minn xurxin ta' meta jkun hemm xi threat jew xi ħaġa u allura ma tantx jaqbilhom jieħdu chances. Joqogħdu ħafna attenti għax ftit jew wisq iħossuhom daqsxejn responsabbli. Shalamar, Bay Easy 100.2 għal-Bergalda smakom. Kellhom album dawn vera tajjeb ħafna. Kien hemm ħafna tracks li kienu jinżifnu. A night to remember.

John Legend, Daylight, sempliċi u effettiva menz dik it-track, toġobni ħafna. Meta nisma l-kelma Trump jinxie kullan ma nafx nitħax jon kella nikpix. Dan għadu kem għal illi l-Amerika i-prezentata, l-Amerika li hija i-prezentata minn president bħalu kella terbaħ il-Nobel Prize u għetu ħossu dizappuntat li ma rebaħx. Pero l-iktar wahda li forsi hija daqxej, naħsabina ma nafx x'ikun qed jagħmel dan fuq x'jaħseb li qed jgħid li l-Atlantic Ocean u l-Pacific Ocean ħajbiddilhom isimhom. Wieħed hemm ċans li jsemmih Trump Ocean u l-ieħor Ocean of the Americas. Għalfejn ma nafx. Għandu ossessjoni b'kull jom. Litteralment ma nistax nifhem dal-bniedem.

Cranberry is Olinger fuq Bayzi 100.2. Din hija il-cover version, il-verżjoni illi kien għamil Phil Collins għas-suċċess tal-Mindbender. Groovy kind of love.

Il-kanzonet tal-li ħat irrappreżenta lill-Malta fil-Junior Eurovision dak kien Beppe Caruana u Bluebird. Is-Satina Turner, flimkien ma' għajt, nadbux, City Limits.

il cantante Jade Udikin Don't Walk Away. Illum ħanna jidilkom illi hija il-ġurnata tal-Yorkshire Pudding. Din hija riċetta li hija antika ħafna sa mill-1737 illi dina eżattament kienet qabel kienet tissejjaħ The Whole Duty of Women. Kienet tissejjaħ din ir-riċetta. Popolari ħafna naturalment fl-Ingilterra. Ħankomplu b'iktar mużika mill-Italja, l-iktar wieħed Taljan, Toto Cutugno.

Bobby Wenzel flimkien ma' Ella Langley u di kienet ġejdet u kienet ukoll anki l-aħħar waħda. Minn hawn ftit ieħor ikompli ben. Jiena mpakkarkom min-naħa l-oħra li ħanerġa' nkun magħkom għadha l-erba ġar nofs il-ġimgħa kważi bejn l-erba u s-seba' għal doħomra. Filgħodu iqajjimkom ħassortu fih. Grazzi tal-li kontu magħna, nixtieqilkom is-serata tajba u nsemmilkom billi ngħidilkom

0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Għaddit l-ewwel ġimgħatija jvlura fuq Beizi u kemm ħadd gost nibda l-ġurnata miegħek. Grazzi tal-li kont hemm tal-messaġġi tiegħek u tal-kumpanija sabiħa ta' kull filgħodu. Jien Pier Cordina u nistennik mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta sal-għaxa ta' filgħodu fuq Beizi 100.2. Mużika sabiħa, bissima u kelma pożittiva.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.